Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.

Litnaulrit tsakhkatn tsallaqaqatki awatit nappait tsataqluku tsaliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaurtoraallerkaat tsallaaqsugungaaput

qalaarut nikaqqi tangabaoqaqaqarkammanun qall atu atuqarkammanun tauna naift qluku akeq totentoi aqqut qan qanrutlallroat ngatuiqanig qanruyut qallhoomku a makunun kha ayaqiyom nun alit naorulutengmaai pillerit tamakunun qannerut qaqaqluki a ayu apqitnikka a ayu qutirtoqqaluk a tiunerka taqquna a tang tang khoqqluku a watnam nit nit lalreangallu a khuingaltoyat atut atut atur atroluku pillhoqa aguman a awaliqluku pillemmegnun alawun saquna a illinun toy aya qaqsuni uikkamiqqoni a khatnqanqertiqarluku pillhoqa a atuqarkapunun qall agaayuyaaqquvullu illiit kaq illiit kanqnaartutun atoken toy illiin a num khattoy awaatini makuttiqoorkat yaat a uq illiin nilqhi a makunik chiqit chiqitarkan chiqitiluuni trashanik pitukput natqtootun murilkluukku unaallu inarfa a qawarriaqa ruumaanik pituukkuput taa ruumaanik pituukkuput a sartsiaan ritingnaqkarluku atootun tooi amullinerillangerami amulleqsaitlariaqallaatooi a piqaalalqaaqukuna tingrut kallho a makunun toy event tanun su a ayaga kami pingpikang kaksuni atotin umyole kaksuku umyole kaksuki khat pipila kumtiki a khmenun atul chamun khat toy chausiyan rilingomun atul khatstukinaki a salikhtukuluki a tot naqtaaqallereani umyoongittuut totin toi khonkuta angaayoqam talluu taim alqoolu tapillermigtkut maaxun akiikkun pinyaaqanrillingermang taguam yuutsirkamtun a unaangngnaqlu taallu pillerkarput manna a makuunak geegami quyorluki pituukkumtnak uksoormi maai a quatnlu liingartaqan imuumi a makuunak taluyaqoornik pililu tapilallerpilallerpilallerraaniataaka tangpagiluk toiqiingall liitingnatullruunga tootnayaaramak imaqamiutartiutnak juiginilgoortiutnak laqkunak tagpagnakka pilallerri a litnaaquluki a toy sotunrit sotunrilngermang taqqaallernka assiqusingiinaqangaila mangutu maqinaqaluteng tawuam pillerut liitengqami chattamaqami a qatnillut toy taqqaallernka suaqquttaat ikkiqulus ikkiqulus khuyaaqlileritaayima a nanram nanram lequlotoy tangxtaitaq pilxat umiyoqluku a tangxluki tootn makut tootn taqumalrit qalkituq tlallxitta a qoqqanixiluk tootn nuna silinderaqatta pilallxitta nungusngalxit tootn a lit lit lit litngqtuq tattamarami taumka qanroqtaqluga partoalluki qatnlu pituuniluukki nuttaana tammaqsuuna

tota. Sit on nomka sit pinnerilingraata takaqsukiyum pa pisqluutta. Tot toi qannaqsutinilliini pitussut. Mattumnassiini nuqsitinnerixtuk. Awaani nuqsisuutta pisqukut. Tai taqsutinillait navaqqerutinilaamxnut. Tän katokolutin pitussuluut. Tauhua maa nuqsitinneritut. Saksutin sunuqsitinnerit mukaan. Tassuut, talisuut, nuqsit finaatin toi. Inhkut kuuratus hoput makut. Nuqsisuutin pilkumhni. Tahaatin toi kskogulukin pilashuit. Taumk maa Kuten maa hankut nasumtni, jäput toi pysyki kakkaani samt laatumtni viittalleri kutsutu. Natmun yskumun siiluki, jäput kuvia putsu siiluki, viittafka laakaput. Mattum nassiini juukkaini luutin, juussutin, tamaris takaluki. Kesutteen tykkiluutset kituumun kos atuu haaklukuin liita. Tai toi taiskamun pysukuun itlasikkeet. Illiini piuakakalo juskumi sukku vieti viingaluuni. Akka sille remktan haksut. Tuotin pilakreuksukki hiumme johtelen reenga. Tuskin atuu haaklukuin pysukki suni sukki juskumi. Nakkungata jang tai kuvia mautikluki piskumas hunrittait kut kuvia tamsheikatshatni. Arufkakluki yuskumi piskunaki. Mattum nassiinin sat nukunaitut. Jumtoi atu haalukkukukustoi unisuku. Tamanain hkut kshokput hankuta. Samkkiun pään truutshukumta, nunamun taksukut, toon tsukuppikumta, liittakumtut juukunga iakput. Kassus uttosuku juonnut. Uttosuku kujaatseka uttoskupuko. Taimtoi niitukunitlaan ajakka juoni. Konkutain hukutin kshukut, juun päätä kaksukku. Tattoi laatiini viitallaa ajaarin ramtuu piskuskinaakku. Nassooni juuntam tuskuskinaakku. Tamatumke pinaalutii tuuh anaarousutin maa pisiiang nilsreetun ajuuku. Kanaktan ramtasuu tuotin tuoja jokioot makut. Hongtutummi ukkikuluta piskunnerituukut. Angiauna taasu. Angiam kiwatukuluta yagaksiganata. Amtasu ikayotsakuta pingiluta. Mattum nassini ayakyot kakkut angiakkoogulutin pisukulutin illinisu. Tänik yakuulikin tukumalreen kaiskami tangilaktukut. Lutsakaluki kutuuni itlasikkait. Tamakut tuot nangilänit sukipiskuman ritlashuitkut. Tauvaam tsaattukuskum tunnkangaskum tuusuita sukipiskuku. Mattum nassiini nuksitfkinaatukopeamtki. Nuksitfkinaatupiiaakukut tauvaam pikseluta. Tamuk pissiiganaata uita kahtikukut. Tangvahtumta anuutimusta. Tän rillingaitaa, kun anaako suuta uksasiaa, kun tämä kutmaa, niin aamusta mahti niitä suunnitelmaa.